1945年7月16日、アメリカ、ニューメキシコ州、現在のホワイトサンズミサイル実験場、トリニティサイテンです。ロバート・オッペンハイマーたちは、これまで誰一人として見たことのなかった原子爆弾の光を手に入れる。